поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щось

0: Стрий FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг працювати.

обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей вівторок, 14 липня, разом з тобою на Стрий FM, разом з тобою в ефірі Стрий FM. Тому давай прокидайся, набирайся сил, заряджайся і поїхали у цей нескінченний день. Чому так? Деталі далі розкажу тобі.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде... Показує, що зараз вранці має бути гроза. Але, якщо чесно, я йшла і дивилась, там таке гарне сонечко було за хмар. І зразу глянула на те, що кажуть нам ці народні прикмети. Якщо сонце на світанку в хмарах, в день може піти дощ. Тому, в принципі, сьогодні на день і обіцяють, що буде трішки дощити. 25 градусів тепла – це найвища денна температура. У Сколі сьогодні плюс 21, також помірна хмарність. Пише, що в горах буде без дощу сьогодні. 7:01 Острію, доброго ранку. А до речі, сьогодні саме той вдалий день, коли в тебе усе вийде. Чому так? І чому він нескінченний? Розкажу тобі за декілька хвилин на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.13 у Стрий, доброго ранку, ти на Стрий FM, прокидайся, і сьогодні в тебе точно все, що ти заплануєш, має вийти. 100% все вийде. Чому? Тому що сьогодні, по-перше, 14 липня народився Вільям Джонс, це математик, і перший придумав знак числа пі. Тож, якщо ти сьогодні зранку намагаєшся вирахувати якусь ідеальну формулу успіху, чи встигнути все на світі і заробити всі гроші, то розслабся, навіть вища математика каже, що ідеального результату не існує, бо число пі – це нескінченне. Але, крім того, у вівторок, яким керує Марс, цього вівторком керує Марс, щоб я собі знав, виявляється. А ця планета, вона логіки не любить, вона любить дію. Тому сьогодні, замість того, щоб нескінченно щось рахувати, просто бери і роби те, що відкладав на потім. Тебе точно все вийде. Менше теорії, більше практики, продуктивного тобі вівторка, і сьогодні в тебе точно все вийде на всі 100%. Так Марс навіть каже.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Ну, а Марс треба слухати, якщо що. 7.14, ти слухаєш Стрий FM. До речі, чим треба намастити края горнятка перед тим, як випити каву? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Так, твоя кава буде набагато смачніша. Деталі далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.22 у Стрийці, рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і приїхали. Приїхали до кави з цитрусовими. Якщо ти сильно любиш каву з цитрусовими смаками, наприклад, там баристи там кидають цитрусовий сік, доливають скибочку лимона чи лайма, докидають. Також це насправді не варто так робити, тому що воно, всі ці цитрусові, вони делікатний смак кавового зерна спалюють повністю. Тому потрібно що зробити? Просто лимонною шкірочкою чи апельсиновою протерти злегка краї склянки. Ось так, спробуй сьогодні, в тебе реально почуєш, який це неймовірно смачний і аромат кави, і крім того, смак.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо, наприклад, в кімнаті в тебе духота, а кондиціонер не справляється, вімкни на ньому режим драй, осушення повітря. Замість звичайного охолодження, коли падає вологість, тіло миттєво відчуває прохолоду, а електроенергія витрачається вдвічі менше.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи знав ти, що звичайні домашні коти не нявкають між собою? Вони вигадали цей звук спеціально для нас, людей, щоб маніпулювати, випрошувати їжу або просто сказати «зверніть на мене увагу!». Тож, якщо твій кіт зранку влаштував концерт, то випроси у нього автограф, він старається суто для тебе.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде хмарна погода, обіцяють, що має бути дощ із грозою. І найвища температура – це 25 градусів тепла. У Сколі в горах сьогодні плюс 21 градус, також синоптики обіцяють, що там має бути хмарно і подекуди накрапатиме дощ. 7.24 у Стрию, а в який час доби тобі сьогодні потрібно зробити сієсту по-стрийськи? Розкажу деталі на Стрию FM далі.
2: Стрий

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.36, Острія, доброго ранку, ти на Стрій FM. А який час робочого часу найважчий? Які години є найважчими? Час на роботі, правильно, він летить дуже швидко, але насправді між 2 і 4 годиною дня, коли кава вже не тримає, мозок починає повільно плавитися, то цей час на роботі є найважчий. Іспанці в цей час, до речі, йдуть спати, ну і називається сієстою. Ну, але у нас може бути сієста по-стрийськи своя, знаєте, в нас інакше. Вона триває там плюс-мінус, хай буде 15 хвилиночок, але за тих 15 хвилиночок ти встигаєш все. Значить, швиденько ковтнути кави, вискочити на вулицю, в куражі маневруючи між краплями дощу, добігти до продуктового. Там треба сканером оцінити, що нового привезли, щоб ввечері щось піти і купити додому. Також на зворотному шляху ще взяти і попередзвонювати всім своїм рідним, надати завдання, що робити, куди, кому і що треба зробити. І все це ще, до речі, з пакетами в руках і на шаленій швидкості. Оце я розумію перезавантаження за 15 хвилин. Сієста по-стрийськи.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі тільки найкраща українська музика, і це звучатимуть Ель Крачук, Калуш і Віктор Павлік, Ірина Федишин. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

7:47 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин Оля Новак буде в студії, розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини рівно о 8:00, перші головні на Стрій ФМ, і Оля Новак розповість, які поїзди більше не зупиняються в строю, та й більше інформації почуєш вже рівно о 8:00 на Стрій ФМ у новинах. Стрій ФМ.

0: 7.53 у строю. Якщо шукаєш стабільну роботу у строю, то деревообробне підприємство запрошує тебе до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
1: Радіострій 101 FM.

0: Восьма у строю, Оля Новак в студії. Далі про головне на Настрій FM.
1: Вітаю за мить у випуску підсумки засідання коаліції охочих, які поїзди більше не зупиняються в строю, яку дорогу, що веде до нашого міста, відремонтували. Деталі за мить новинах. Партнери України оголосили про нові рішення. За підсумками засідання коаліції охочих, президент Франції Еммануель Макрон повідомив про ліцензійне виробництво для України ракет до систем ППО, авіабомб та крилатих ракет. Також Україна придбає першу партію батарей нового покоління «Асамті». А за словами Макрона, підготовка українських пілотів для винищувачів «Рафаль» розпочнеться найближчим часом, а перші літаки очікують наприкінці десятиліття. Президент Володимир Зеленський заявив, що наступне засідання коаліції охочих відбудеться вже в Україні, а водночас прем'єр Британії каже, що його країна приєдналась до європейської програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро.
2: Місцеві новини на Настрій FM.
1: Низка поїздів далекого сполучення тепер не зупиняються в Стрию. Зміни «Укрзалізниця» ввела з запровадженням нового графіка руху поїздів. Стрийська міська рада звернулась до залізничної компанії з проханням переглянути розклад, проте «Укрзалізниця» відповіли, що додаткові зупинки наразі не опрацьовують. Зазначу, після зміни графіка руху деякі потяги далекого сполучення, зокрема на Будапешт, Чоп та Ужгород, більше не зупиняються на станції Стрий. У Стрийській міській раді повідомили, що готують звернення до наглядової ради «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури, щоб таки повернути зупинку в нашому місті. «Укрзалізниця» посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. Компанії наголошують, що придбані квитки допомагають аналізувати пасажиропотік, планувати кількість рейсів і вагонів та забезпечувати стабільну роботу приміських поїздів. Пасажирів закликають відповідально користуватись залізничним транспортом і своєчасно оплачувати проїзд.
2: Місцеві новини на Настрій FM.
1: Завершили ремонт окремої ділянки дороги Стрий-Меденичі, відновили понад 4 кілометри автошляху між селищем Меденичі та селом Рівне в Другобицькому районі. Під час робіт дорожники оновили основу та влаштували нове асфальтобетонне покриття. Ремонт профінансували з резервного фонду державного бюджету за співфінансування області та Меденицької громади. Надалі планують продовжити ремонт дороги до села Кавсько-Стрийської громади. Та й уже від завтра на Стрийщину повертається спекотна погода. До 30 тепла прогнозують синоптики, при цьому подекуди в Україні розжарить до плюс 36. Щоправда, це потепління в нашому регіоні збережеться до закінчення цього тижня, а вже з наступного буде знову прохолодно. Такими були перші головні новини на Настрій FM. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні плюс 25 градусів – це найвища температура в день. Показує, що буде дощ із грозою і вранці, і також ввечері. В день буде хмарна погода. У Сколі сьогодні найвища денна температура – це 21 градус тепла, також невелика хмарність. І в горах показує, що нібито дощу не має бути. Але показує також, що нічний дощ, який був, він, в принципі, на ранок трішки мав би перейти.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию FM. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі розкажу за декілька хвилин, чому ні в якому разі не можна ставити декілька будильників. Має бути тільки один єдиний будильник. Деталі на Стрию FM далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрию FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.11 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. А чому ні в якому разі не можна ставити декілька будильників? Треба поставити тільки один будильник і з ним же ж прокидатися. Тому що кажуть, якщо щоранку ти переставляєш будильник ще на 5 хвилин, на 3 хвилини, на 2 хвилини, на 5 хвилин, на 3, на 2, ти розбиваєш свій сон на дрібні неефективні шматочки. І організм щоразу думає, що починається так, якби новий цикл сну, а в результаті ти прокидаєшся ще більш розбитим, ніж за першим цим от будильником, за першим дзвінком. Тому вставати треба одразу. Це перевірено наукою це перевірено, і тому обов'язково так собі і постав. Але знаєш, я тобі скажу, я деколи навіть не почую того першого будильника. Тому виходить, що якщо я його не почула, значить мені вже й не треба вставати нікуди, так?
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.11 у Стрию, у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию», і про деталі, і коли буде знайомство з наступним учасником, розкажу за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
2: 8.18 у Стрию. Доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і на Стрий ФМ продовжуємо тебе знайомити щодня з новими учасниками. Це проект «Караоке у Стрию». Я дуже задоволена, насправді, нашими учасниками. Всі неймовірно гарно співають. Давай згадаємо, вчора ми знайомилися зі Златкою Шоколадкою, і вона виконала пісню саме Тіни Кароль.
3: Я не помню.

0: Ну, це не тільки Тіна Кароль, цю пісню виконує ще Юлія Саніна, але загалом Златка виконала її просто неймовірно гарно і неймовірно ніжно. Учасниця номер 9 вчора була, а сьогодні ми тебе знайомимо вже з учасницею чи учасником номер 10. Всі наші конкурсанти отримують подарунки і також від партнера, наших титульних партнерів, це від зоомагазину «Куст Калини», отримують подарунки, фрукти та вітаміни для себе, ми всі знаємо, де купувати. А от вітаміни, якісні корми та все необхідне для здоров'я і гарного самопочуття твоїх улюбленців ти знайдеш у зоомагазині «Куст Калини» у Стрию. На тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція та професійна косметика для догляду та шерстю твоїх чотирилапих друзів. Ну, якщо виникне потреба залишити улюбленця на кілька днів, то до твоїх послуг навіть є комфортний готель для тварин, де про них подбають з любов'ю та турботою. «Куст Калини» – професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан, Ринок 10. За декілька хвилин вже будемо з тобою знайомитись. Ну, це буде о 10:30 з учасницею чи учасником номер 10.
1: Ранок на Стрий FM.
0: А далі на Стрий FM програма «Вітай». Напиши свій привіт і вітання кому завгодно на номер Стрий Вайберу чи Телеграм. Можливо, хочеш когось привітати з ним народження, з іменинами. Бери це все, надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123. Вже о 8:30 програма «Сонячних привітів» на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» лісова ягода 250 грамів зі знижкою 26%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
11: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

маємо мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою маємо.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрію. Це програма сонячних привітів на Стрію ФМ. Всі твої вітання і привіти лунають щобудня о 8.30 та 13.30. Ти пишеш їх і надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, а я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрію ФМ. Оксана Зморшина пише, передає привіт чоловікові Андрію. Бажає йому гарного настрою і легкого робочого дня. Марія пише, що передаю вітання своїй найкращій подружці Наталі. Дякую тобі. Сьогодні ми з тобою нарешті зустрінемось. Іван пише для дружини Софійки надсилаю також великий привіт. І також від Володимира для коханої Ірини, що сьогодні якийсь такий романтичний день, всі чоловіки, жінки передають на одному вітання. Написав Володимир для коханої Ірини, передайте привіт, у неї сьогодні дуже важливий день. Ірина, я впевнена, тебе все сьогодні вийде, бо там Марс сказали, що якось там зійшов з тої сторони якоїсь, що сьогодні дуже день вдалий для вдалих рішень. Тому нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають у ефірі Стрій ФМ, просто бери і пиши їх на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики пообіцяють нам, що буде досить хмарна погода, сильний дощ із грозою в день має бути, і потім вже на вечір він має слабшати, має бути дрібнесенький дощ, але, в принципі, до кінця дня, ближче до вечора він також буде. Плюс 25 градусів – це найвища на сьогодні температура. Ще синоптики кажуть, що в горах на Сколівщині сьогодні небо також буде вкрите хмарами. В принципі, в день не мало би бути ніякого дощу, має бути просто

МТА. Партнером гри є магазин МТА. До речі, цього тижня ти можеш виграти акустичну систему. Що тобі потрібно зробити? Просто відгадати, хто виконавець або як називається пісня «Намугикана мною». А «Намугикана пісня мною» звучить ось так.

0: В кінці, мені здається, Кащайка появилася десь в ефірі. Це я намогикувала так пісню «В душі чи в душі». Ти бери, відгадуй, що це за пісня, хто її виконавець, або як називається пісня, і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок. А це акустична система від партнера гри від магазину МТА. Вже за декілька хвилин результати оголошу в ефірі Стрейфа. У грі «Мелодія в душі чи в душі».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» щобудня о 8:40, і зараз будемо обирати переможця цього дня. Тому що вже 5 хвилин тому я намугикала пісню, а ти писав свої результати, догадки, що це за пісня. І нагадую, що намугикана пісня звучала ось так –

0: Ну, в кінці таке, знаєте, змазала кінцівку. Що це за пісня? Як думаєш? Так, це Макс Барських, це пісня «Зорипад, ви всі молодці». Тому що всі відповіли правильно, всі написали, що дійсно це Макс Барських, що це пісня «Зорипад». І з усіх рандомно було обрано одного, хто ж буде змагатися за акустичну систему від партнера гри від магазину МТА вже в кінці тижня. І це Оля. Номер твій закінчиться на 803. Ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати класний подарунок від партнера гри від магазину МТА. Нагадую, Оля, номер твій закінчиться на 803. І, до речі, партнером гри є магазин МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, вже ж без них ніяк. А де устрою взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. У липні в МТА є класна акція. Ну, вона дуже рідко буває, хіба що, можливо, в Чорну п'ятницю, але і в липні тут у нас також є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині «Устрою», вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрій Сіті», так і на сайті mta.com. Гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрію. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дочекалися!
6: Вау!
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай караоке у Стрію на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
10: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй – кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

8.52 у Острію, ти слухаєш 3FM, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і також дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline. 3FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: 9.03, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій-ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, коли можуть обрати нового прем'єра, ситуація з туберкульозом в Україні, як можна пройти обстеження, про ринок праці на Стрийщині, які роботи пропонують. Деталі за мить на Стрій-ФМ. Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади прем'єр-міністрки. Голосування за нового главу уряду відбудеться в четвер. Напередодні президент анонсував оновлення кабінету міністрів. Остаточно визначеного кандидата на посаду нового прем'єра наразі немає. Водночас владі розглядають 4 кандидатури: Сергія Корецького, главу правління «Нафтогазу», Дениса Шмигаля, міністра енергетики, Михайла Федорова, міністра оборони, і Ігоря Терехова, міського голову Харкова.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Понад 1500 випадків туберкульозу зареєстрували в червні в Україні. Найчастіше хворобу виявляли вперше, переважала легенева форма. Водночас від туберкульозу одужали більше 800 людей, зазначу, за наявності тривалого кашлю понад 2 тижні, підвищеної температури, нічної пітливості чи безпричинної втрати ваги. А варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він скерує на необхідні обстеження, які для пацієнтів є безкоштовними.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Львівщина стала лідером в Україні за кількістю вакансій. Упродовж першого півріччя роботодавці області зареєстрували 28 тисяч пропозицій роботи. Це є найвищим показником серед всіх регіонів країни. Також область увійшла до числа регіонів, де послугами центрів зайнятості найактивніше користуються шукачі роботи. Ну і в Стрийській громаді на сьогодні пропонують понад 300 вакансій. Найбільш оплачувані – це працівник сільського господарства, електрик і митний брокер. Представники Стрийської громади взяли участь в навчальній програмі в Словенії, присвяченій розвитку житлової політики. Нашу громаду представляв начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Пастушин. Учасники ознайомились з досвідом створення соціального орендного житла та обговорили, як європейські практики можна застосувати в Україні. Святий Володимир – будівничий християнської України. Наукова конференція на таку тему відбудеться в Стрию завтра на парафії Святих Володимира і Ольги. О 19-й годині відправлять молебень до святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Після цього запланована наукова конференція. Організатори запрошують громадськість долучатись до заходів. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 10-й. Наступний випуск. Тоді почуємось.
0: Погода.
1: Дощ сьогодні буде цілий день, можливо, навіть буде гроза, так синоптики прогнозували нам. У Стрию, Моршині та Львові плюс 25 градусів найбільша температура, наразі є плюс 18. Трошки, знаєш, так парко, мені здається, на вулиці, оце якась вологість дуже сильно піднята. Ну, сьогодні, знаєш, так, таке враження, що ти вийшов з душу і не посушився. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла, ну і також синоптики обіцяють тобі, нам, всім, в горах людям, що буде дощ впродовж цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
1: 9.06 у Стрії, ти слухаєш Стрій-ФМ. Вітаюся з тобою на початку години. Це передача «Ранок» на Стрій-ФМ. Христина Сонце з тобою в ефірі. І дивись, в принципі, сьогодні вже такий ще дощ з грозою, але вже до кінця тижня синоптики обіцяють, що буде досить спекотно. Який насправді варто одяг одягати? Якого кольору, коли є спека на вулиці, щоб тобі було комфортніше від її переносити? Розкажу вже за декілька хвилин на Стрій-ФМ. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: про нас. Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.21, острів, ти слухаєш Стрий FM, і як Славія співала «Білий танець, білий одяг». Багато хто каже, що саме в спеку треба носити тільки білий одяг. Але кажуть насправді, що це міф. Якщо в тебе попереду має бути якась така досить спекотна погода, а в нас попереду має бути досить спекотна погода, тому що синоптики напрогнозували, що до кінця тижня вже має бути гарна погода до кінця тижня, то кажуть насправді, що не потрібно ніякому разі одягати саме світлий одяг. Краще одягати навпаки оцей темний одяг. Темний одяг. Чому? Тому що при світлому одязі відбувається такий ефект ніби парення. І ти ніби відбивається світло, але ти не все-таки, ти все-таки треба в твій гардероб підсвідомо додати, щоб замість того світлого кольору були якісь темні кольори. Тому що темні кольори, вони не будуть тебе парити, і вони будуть навпаки краще працювати на те, щоб тобі було комфортно і щоб ти себе добре відчувала чи відчував саме в таку спеку, якщо вона все-таки в нас буде. Надіюся, що не буде такої аж до 36 градусів, хоча б там до 30, бо коли було 36, це було дуже важко дихати. А так, вже, знаєте, хотілося б зовсім той одяг забрати, чи чорний він, чи білий, просто тако десь стати, щоб тобі вітер продував всюди-всюди, і щоб тобі не було так сильно спекотно. Загалом очікують, що буде 28-30 градусів, але побачимо, що буде по погоді.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.23 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM вже за декілька хвилин. З тобою будемо у нас рубрика «Словник по-стрийськи», тому будемо з тобою розбиратися в наголосах. Де ж правильно робити, а де неправильно робити ті самі наголоси в наших повсякденних словах. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:35 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І вже тобі розповідаю про правильність наголосів. Ми часто, стрияни, буваємо, що ставимо не там наголоси, або ставимо там, де нам хочеться. Але загалом є в українській мові словам, де мовознавці підняли руки вгору і сказали, кажіть, як хочете, обидва варіанти насправді правильні. Найпопулярніші з них – це саме помилка чи помилка. І там правильно ставити наголос. Обидва наголоси є абсолютно правильними. Також це саме стосується і слів «завжди» чи «завжди». Також правильно говорити і так, як тобі хочеться. І слова такі, як «мабуть» і «мабуть». Також наголос подвійний. Тож, якщо сьогодні ти десь там будеш щось думати, де правильно поставити наголос, задумайся над тим, що навіть можуть бути і подвійні наголоси, тому ти можеш і не помилитися. А я нагадую, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Не знаю, як на мене, дуже якось так... Так парно на вулиці. Мені здається, що якось так відчувається така сирість, дуже сильна вологість. 25 градусів на сьогодні – це найвища температура в день. Хмарна погода триматиметься весь день. Кажуть синоптики, що варто очікувати на те, що буде дощ із грозою. Ну і ще варто очікувати на те, що буде до кінця дня все-таки накрапати дощ. У горах на Сколівщині 21 градус тепла. Там показує, що нібито цілий день не має бути ніякого дощу, просто буде похмура погода. 9:36 у Стрию. Прикинь, якщо раптом тобі кажуть, ну ти і філософ, то ти найбагатша людина. Чому так? Деталі на Стрию фам далі.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.45 у Стрий, доброго ранку, ти на Стрий FM. Я, Христина Сонце, вітаюся з тобою і вже тобі розповідаю про філософію. Прикинь, якщо тобі раптом кажуть, ну ти і філософ, то ти найбагатша людина. Я в шоці від цієї новини. Виявляється, що зараз новий фаворит у лабораторіях штучного інтелекту – це філософи. Тобто великі технологічні компанії от створюють цей штучний інтелект, але цього літа почали масово наймати на роботу випускників саме філософських факультетів. Чому? Тому що там математика, програмі, то все, вони гарно пишуть коди, але штучному інтелекту потребує, не вистачає людяності. Тобто етичності, його треба вчити, розуміння людських почуттів, як реагувати і так далі. І цьому взялися за це все справа, за цю всю справу взялися філософи. Які раніше філософи вважалися одним із найменш затребуваних спеціалістів, раптом стали головними в мисленні штучного інтелекту. А знаєте, до речі, в мене диплом, знаєте, що пише в дипломі? Викладач філософії. Тому штучний інтелект, ну тримайся, тримайся, бо тобі буде дуже складно.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.46 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і далі звучатиме по рекламі класна українська музика «Селфі». Колін. Думав, що візьму її. Колаба і Олег Павлишин. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10-та рівно у строю. Оля Новак в студії. Далі будемо слухати новини на Стрифе.
1: Вітаю за мить про те, де на Стрийщині трапилась летальна пожежа, яку дорогу, що веде до нашого міста, відремонтували, і коли в Стрию відбудеться проща. Більше за мить у новинах. Трагедія на Стрийщині. Під час пожежі в житловому будинку загинули троє людей. Загоряння сталося сьогодні вранці в селі Юсиповичі. Рятувальники під час обстеження задимленого будинку виявили тіла трьох чоловіків. Пожежу ліквідували менше, ніж за годину. Причини займання встановлюють правоохоронці і фахівці.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Завершили ремонт окремої ділянки дороги Стрий-Меденичі. Відновили понад 4 кілометри автошляху між селищем Меденичі та селом Рівне в Другобицькому районі. Під час робіт дорожники оновили основу та влаштували нове асфальтобетонне покриття. Ремонт профінансували з резервного фонду державного бюджету за співфінансування області Меденицької громади. Надалі планують продовжити ремонт дороги до села Карсько-Стрийської громади.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Її мета – посилити захист Європи від балістичних загроз і розвивати спільний оборонний потенціал. Учасники наголосили, що коаліція має оборонний характер і відкрита для інших країн. Також відзначили унікальний досвід України, здобутий під час повномасштабної війни. Польща встановила новий термін для українців, які мають статус тимчасового захисту. До 31 серпня вони повинні оновити свої дані в реєстрі «Пестель Укр». Якщо цього не зробити, можна втратити право на тимчасовий захист і легальне перебування в країні.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Молитва до чудотворної ікони Лійської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в цю суботу о 18-й годині з Великої вечірні в Успенській церкві. О 19-й парк Стрийський владика Тарасеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Розклад заходів є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Мешканці Стрия та гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що має бути дощ із грозою. Вже у Львові казали, що є дощ із грозою, там вже навіть блискука високий замок влучила. В нас Стрию поки що немає дощу, в принципі, можливо, нас і обійде, як зазвичай, але побачимо. 25 градусів – це найвища на сьогодні температура, плюс 18 у Сколи сьогодні, плюс 18 – найбільша температура у Сколи. І також ще обіцяють, що на Сколівщині буде така, трошки дріботітиме дощ впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. Ти слухаєш ранок на Стрий-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І до знайомства з новою учасницею. Це учасниця номер 10 радіопроекту «Караоке у Стрию». Залишається півгодинки. А поки, до речі, я тобі розкажу, що, щоб ти собі знав, що виявляється, на дверця та холодильника ми неправильно зберігаємо продукти. Як треба і які там треба продукти зберігати? Деталі на Стрий-ФМ далі.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: не піду. Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10.13 у Стрій, ти слухаєш передачу «Ранок» на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце, і будемо робити зараз ревізію в твоєму холодильнику. Де у тебе лежать яйця? Де стоїть молоко? Я готова поспорити, що на дверцятах холодильника. Там навіть спеціальні красиві лоточки під яйця пластикові стоять. Але розробники техніки кажуть, що ми все це неправильно зберігаємо, тому що насправді на дверцятах найгірше зберігання для цих продуктів. Щоразу, коли ти заглядаєш в холодильник, просто подивитися, температура на дверцятах різко стрибає. І через це молоко, йогурти, м'які сири та ті ж самі яйця, вони псуються в рази швидше. Тому перестав його обов'язково сьогодні десь на середині або на нижній полки, там стабільно є холод. А на дверцятах залиш там, ну, всякі там оцети, кетчупи, соуси, гірчиці, маринади і так далі. Тому обов'язково бережи продукти, бережи свій гаманець. І правильна перестановка продуктів сьогодні має бути в тебе обов'язково ввечері. Це must have, щоб багато не тратити. Знаєте, то треба трошки економити.
0: Ранок на Стрій FM.
2: 10.14. У Стрію триває радіопроект «Караоке у Стрію». Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна», але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, від наших слухачів. Тому знайомимо з учасниками у нас на сторінці «Радіо Стрій FM» в Інстаграмі, а також о 10.30 щобудня на Стрій FM. Вже наступна учасниця буде в нас на Стрій FM за декілька хвилин. Це учасниця номер 10, Андріана, з нею ж і познайомимося. За декілька хвилин, хто це, яку пісню буде співати, про все більше почуєш далі на Стрій FM.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Це радіопроект «Караоке у строю» на Строй FM. І продовжуємо тебе знайомити з учасниками. На черзі у нас учасниця номер 10. Це Андріана. Андріана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Найперше питання, звідки ти є?
1: Я сама родом з Яворівського району Львівської області, а наразі проживаю в село Огерсько.
0: О, мені знайома ця ситуація. Я теж народилася в Долівах, а живу в Строю. Дивись, ти скинула нам відео, де ти співаєш з якимось бендом, та якби ти десь виступаєш на якихось, ну, на весіллях, на днях народження,
1: так? Раніше так, раніше.
0: А було. Це відео ж вже дуже старе.
1: Ні, це було недавно. У мене було просто в брата весілля,
0: ага.
1: І зробила їм подарунок.
0: Де ти любиш співати зазвичай?
1: Всюди.
0: Всюди? Всюди? Ти йдеш по вулиці і просто співаєш?
1: Так. І у душі, і навіть по вулиці.
0: Ти десь вчилася, чи ти аматор?
1: Вчилася, так, в музичній школі вчилася.
0: Де?
1: В Явор.
0: А що любиш співати найбільше і з ким?
1: Сама.
0: Сама такого собі просто співаєш? А ти записуєш? Можливо, ти пишеш пісні, можливо, ти пишеш музику.
1: Бувають моменти, що пишу, але музики не пишу.
0: А чи володієш якимось інструментом музичним?
1: Раніше вчилася на фортепіано.
0: Чому ти залишилася на конкурс?
1: Знаю, я просто живу музикою. Для мене, не знаю, дуже важливо, напевно.
0: Яку пісню обрала нам на сьогодні для того, щоб виступити?
1: Ой, мамо, не лайте.
0: Це одна з улюблених?
1: Можна так сказати.
0: А які твої улюблені артисти? Можливо, у тебе є якісь фаворити?
1: The Hard Kiss, наприклад. Древо. Ну, щось в тому стилі.
0: Енкарапіста не захотіла би заспівати? Чи то не твій тон?
1: Це не мій.
0: Караоке у строю. В загальному коротенько познайомилися з Андріаною. Андріана у нас дуже скромна. Напевно, переживає дуже сильно і тому так багато про себе вже і не розказує. І, напевно, думає, що ж, хоч би я викнула, хоч би все було добре, хоч би я добре заспівала. Андріана, не переживай, готуйся, зараз будеш ти виступати на Строй FM. А я хочу нагадати, що всі учасники змагаються за подарунок від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна» – це 5 тисяч гривень.
2: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою місто Строй, Майдан Ринок, 27.
0: Далі на Строй FM учасниця номер 10 Андріана Гілязова виконує пісню Андріани «Ой, мамо, не лайте». Пісня.

0: кроки у стрию.
1: Всім привіт, мене звати Андріано. Я погодилась на цей конкурс, тому що музика – це для мене життя. Буду рада, якщо ви проголосуєте за мене, бо це для мене дуже важливо.
0: Кроки у стрию.
2: Пісня поміж нами є. Бар-бар-бар-бар.
3: 10.24 у стрію виступила учасниця номер 10 Андріана Гілязова в проєкті «Караоке у стрию». Всі наші учасники змагаються за 5 тисяч гривень від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна», але перемога в радіоконкурсі залежить лише від тебе, від наших слухачів. Адже ми слухаємо учасників о 10.30 щобудня, а далі вже в четвер голосуємо в сторіс інстаграмі «Радіо Стрий ФМ» впродовж доби. Тому підтримай учасницю, передивись її відео, переглянь, як вона це виконувала на сторінці Радіо Стрий ФМ в інстаграмі. Залиши лайк, напиши коментар і також поділися з друзями. І я нагадую, що голосування відбудеться в четвер в сторіс Радіо Стрий ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують і кажуть нам, що буде гроза, буде дощ із грозою, це десь має бути от зараз. Загалом похмура погода цілий день, плюс 25 градусів – це найбільша температура. І також на вечір ще буде накрапати дощик. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, цілий день досить хмарно, на вечір також варто очікувати на те, що буде дощ. 10:26 у Стрию. А який напій треба випити, щоб краще бачити? Ти навіть собі не можеш представити, який. Деталі розкажу тобі на Стрию FM далі. Стрию FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Чекали ми на цей дощ, і ось у Стрию вже нарешті пішов цей сильний дощ. Надіюся, що не буде такої сильної грози, як у Львові була, але дощику також потрібно. До речі, якщо ти думаєш, що твоя улюблена ранкова кава – це тільки про бадьорість, то насправді ні, це ще й про суперзір. Виявляється, треба пити каву, щоб гарно бачити. Науковці з університету провели дослідження і з'ясували неймовірне. Кофеїн суттєво покращує динамічну гостроту зору. Тобто, простіше кажучи, після горнятка кави твої очі починають швидше реагувати на різні там рухомі об'єкти. Ну, а мозок твій моментально все розпізнає, все бачить, дрібний шрифт бачить, все. Плюс кофеїн стимулює викид цього

0: адреналіну, і зіниці навіть розширюються трохи. Отак. І до сітків потрапляє тоді більше світла. Тому, якщо сьогодні ти там десь на серйозній зустрічі, на серйозній дорозі десь там їдеш, обов'язково випий кави, бо суперзір тебе буде разом з нею супроводжувати.
1: Ранок на Стрий FM.
0: Далі коротенька реклама, а по рекламі найкраща українська музика без обмежень. Ірина Федушин, Іван Люлєнов і Шугар. Гарна нічка, у мене знов панічка. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ні. Ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

0: Увага, дроп.
1: Десята 49 у стрит, ти слухаєш Stray FM, а якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і дають ще й 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий ФМ.

10:55 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже за декілька хвилин Оля Новак буде з нами тут в студії. Вона розповідатиме про все головне і все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини на Стрій FM рівно в 11:00, далі на Стрій FM. Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Оля Нових, студії. Новини далі на Стрий ФМ.
1: Далі деталі летальної пожежі, що трапилась на Стрийщині. Євросоюз відкрив черговий кластер переговорів про вступ України, що це означає, і про ринок праці у Стрийському районі. Які роботи пропонують, деталі саме до випуску. Потужна злива і гроза пройшли у Стрию. Загалом негода вирує на Львівщині. На цей час без світла більше 100 населених пунктів. Над відновленням постачання працюють бригади Обленерго. Мешканців закликають під час нагоди бути особливо обережними.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Трагедія на Стрийщині. Під час пожежі в житловому будинку загинуло троє людей. Загоряння стало сьогодні вранці в селі Юсиповичі. Рятувальники під час обстеження задимленого будинку виявили тіла трьох чоловіків. Пожежу ліквідували менше як за годину. Причини займання встановлюють правоохоронці. Продаж наркотиків викрили в Стрию. Поліція повідомила про підозру 42-річному стриянину в незаконному збуті наркотичних засобів. За даними слідства, чоловік продавав наркомісні таблетки за місцем проживання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Шостий кластер переговорів про вступ України відкрив Євросоюз. Мова йде про кластер зовнішні відносини. Про таке оголосили на конференції в Брюсселі. Цей крок дозволяє Києву перейти до практичної роботи над умовами членства і новим стратегічним напрямом. Шостий переговорний кластер координує правила співпраці України з світом поза межами Євросоюзу. Головна мета – зробити так, щоб після вступу Україна та ЄС говорили на міжнародній арені в один голос.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Львівщина стала лідером за кількістю вакансій в Україні. Упродовж першого півріччя роботодавці області зареєстрували 28 тисяч пропозицій роботи, що є найвищим показником серед всіх регіонів країни. Також область увійшла до числа регіонів, де послугами центрів зайнятості найактивніше користуються шукачі роботи. В Стрийській громаді на сьогодні пропонують понад 300 вакансій. Найбільш оплачувані – працівник сільського господарства, електрик і митний брокер. Діти захисників України побували на Стрийщині в етнокомплексі «У дворі» в селі Підгородці. Поїздку організував департамент спорту, молоді, туризму Львівської обласної військової адміністрації в межах проекту «Терапія мандрами». Учасники власноруч випікали хліб, ознайомились з бойківською культурою та відвідали музей народних традицій. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Ну, грозу обіцяли синоптики. В принципі, так. Дійсно, їхні прогнози здійснилися. У нас гроза у Стрию, дуже сильний дощ, грім. Але мені здається, що це, в принципі, дуже добре. Це дуже, дуже гарна погода. І вже трошки скоро, і вже все розпогодніться, і буде гарна погода. Тому що синоптики обіцяють нам, що до кінця тижня має бути сонячно і ясно. Підвищиться температура до 30 градусів. Сьогодні є плюс 25 градусів. Найбільша температура, хмарна погода впродовж цілого дня. В горах на Сколівщині 21 градус тепла, найвища температура. І також показує, що хмарна погода і дощитиме впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.04 у Стрию, ефірний час мій завершується, і я з тобою прощаюся. Залишаю в компанії з крутою українською музикою. Також Ліля Квітка вже в 13-й годині долучиться до нашого ефіру. І це буде передача «День» на Стрий ФМ. Ольга Новак та Ольга Щепаняк щогодини будуть тебе повідомляти про все актуальне, що відбувається у новинах. Тому слухай Стрий ФМ, залишайся на Стрий ФМ і вже почуємося зі мною завтра 7-й ранку. Завтра 7-й ранку ранок на Стрий ФМ. З тобою була Христина Сонце. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Лінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого

0: кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі деталі летальної пожежі, що трапилась на Стрийщині. Євросоюз відкрив черговий кластер переговорів про вступ України, що це означає, і про ринок праці у Стрийському районі. Які роботи пропонують, деталі саме у випуску. Потужна злива і гроза пройшли у Стрию. Загалом негода вирує на Львівщині. На цей час без світла більше 100 населених пунктів. Над відновленням постачання працюють бригади Обленерго. Мешканців закликають під час нагоди бути особливо обережними.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Трагедія на Стрийщині. Під час пожежі в житловому будинку загинуло троє людей. Загоряння сталося сьогодні вранці в селі Йосиповичі. Рятувальники під час обстеження задимленого будинку виявили тіла трьох чоловіків. Пожежу ліквідували менше як за годину. Причини займання встановлюють правоохоронці. Продаж наркотиків викрили в Стрию. Поліція повідомила про підозру 42-річному стриянину в незаконному збуті наркотичних засобів. За даними слідства, чоловік продавав наркомісні таблетки за місцем проживання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Шостий кластер переговорів про вступ України відкрив Євросоюз. Мова йде про кластер зовнішні відносини. Про таке оголосили на конференції в Брюсселі. Цей крок дозволяє Києву перейти до практичної роботи над умовами членства і новим стратегічним напрямом. Шостий переговорний кластер координує правила співпраці України з світом поза межами Євросоюзу. Головна мета – зробити так, щоб після вступу Україна та ЄС говорили на міжнародній арені в один голос.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Львівщина стала лідером за кількістю вакансій в Україні. Упродовж першого півріччя роботодавці області зареєстрували 28 тисяч пропозицій роботи, що є найвищим показником серед всіх регіонів країни. Також область увійшла до числа регіонів, де послугами центрів зайнятості найактивніше користуються шукачі роботи. Стрийській громаді на сьогодні пропонують понад 300 вакансій. Найбільш оплачувані – працівник сільського господарства, електрик і митний брокер. Діти захисників України побували на Стрийщині в етнокомплексі «У дворі» в селі Підгородці. Поїздку організував департамент спорту, молоді, туризму Львівської обласної військової адміністрації в межах проекту «Терапія мандрами». Учасники власноруч випікали хліб, ознайомились з бойківською культурою та відвідали музей народних традицій. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: 3FM.
1: Небо було свідком падінь із ледів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Ви це бачили? Зараз Форта – знижка знатної якості на кетчуп.
5: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
4: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою.

0: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-30-66. Повторюємо 066-333-30-66.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрифм». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану. Рятувальники закликають мешканців бути обережними. І де у Стрию з'явився новий мурал? Відповіді на ці та інші питання уже за мить. Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 31 жовтня. Далі підписи голови парламенту та президента. Проте логічно, що це станеться, адже Україна перебуває в умовах фактичної війни. Це вже 20-те рішення Верховної Ради від початку повномасштабного вторгнення Росії.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: Потужна злива і гроза пройшла майже всією Львівщиною. В різних районах без світла досі залишаються більше сотні населених пунктів. У Стрийському найбільше дісталося Сколівській громаді. Там часткові знеструмлення. Над відновленням постачання працюють бригади обленерго. І мешканців закликають із розумінням ставитися до роботи енергетиків. Тим часом рятувальники закликають мешканців області бути обережними. За повідомленням синоптиків, несприятлива погода по території області протримається до кінця доби. Варто очікувати і надалі грози, місцями град, зливи та шквали до 20 метрів в секунду. Під час негоди, за можливості, не перебувайте під одинокими деревами, рекламними щитами чи лініями електропередач. Не залишайте автомобілі поблизу дерев під час грози, уникайте відкритої місцевості та водойм. І у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.
1: Українські новини на «Стрий.ФМ».
0: Поговоримо і про позитивне. Українські військові взяли участь у параді в Парижі. Сьогодні Франція відзначає своє головне національне свято – День взяття Бастилії. Військові з усієї Європи приєдналися до помпезного параду. І українські війська також пройшли маршем алеєю. І наші пілоти, які прийшли навчання у Франції, здійснять політ на двох винищувачах у складі спільних екіпажів із французькими колегами.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: І ще один мурал прикрасив Стрий. Об'ємний стінопис завершили на вулиці Шевченка, почали створювати ще у квітні. Мурал став символічним образом небесного та земного. Сучасні воїни та архангел захищатимуть наше місто, країну і майбутнє наших дітей, адже поблизу розташований символічно так дитячий майданчик. Автори роботи – художники Андрій Савчишин та Тарас Довгалюк. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: У Стрию 13.04, тож смачного тобі обіду, бадьорої кави, і нехай друга половина дня пролетить легко, наче на крилах. А Стрий.ФМ і я, Ліля Квітка, тобі у цьому допоможемо.
1: Погода.
3: А ще до погоди там і гримить, і блискає, і дощить. І такої погоди залишатиметься сьогодні аж до 15-ї години. Так кажуть синоптики. І зрештою, якщо глянути у вікно, зараз можемо усе це і спостерігати. Насправді, якби не таксі, цілком можливо, що я могла б і запізнитися. Але таксі дуже оперативно і дуже вчасно мене привезли. Ще до температури зараз маємо плюс 25 градусів. Це найбільший денний максимум. Більше сонця, можливо, станеться на 18-ту годину, кажуть синоптики, а вже з 15-ї опади, нагадую, мали би вщухнути.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий.ФМ». На «Стрий.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13-ї до 18-ї. Відчуй, як розквітає твій день.
3: У Стрию 13.05, а якщо ти сьогодні вранці бігав або бігала хатою туди-сюди, бо ключі загубилися, телефон, гаманець, туди ж, то я хочу тебе привітати. А ось з чим за 5 хвилин розповім.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти сьогодні бігав або бігала хатою туди-сюди з самого ранку, бо ключі загубилися, тоді телефон, гаманець, парасоля туди ж, то я тебе вітаю, тому що сьогодні день хаосу. А отже, ти цей день відсвяткувала наповну. Але якщо цей хаос затягнувся і повторюється мало не щодня, є дуже класне рішення. Можна поставити біля дверей таку красиву тарілочку або коробку. Прийшли додому і все. От все, що для тебе важливе, це гроші, ключі, телефон, усе кладемо туди. Бо речі ж вони насправді не губляться. Це ми. Ми просто забуваємо, де і коли їх поклали. А коли місце одне, ось, наприклад, біля дверей в красивій тарілочці або шкатулці, то оцей ранковий серіал під назвою «Кохана, а де мої ключі?» Він закриється уже після першого сезону. І тарілка тобі у цьому допоможе.
0: Стрий ФМ.
1: А ось як зробити звичайну каву в рази смачнішою? Став воду, шукай сіль, а я за дві пісні розповім тобі більше.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечері я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик.
2: А

0: Острію 13.21, ти слухаєш радіо Острій ФМ, якщо ти знову і знову приходиш і готуєш собі каву, але сьогодні вона смакує якось не так, як завжди. Можливо, вона трошечки гірчить, словом, щось не те, не пасує до твого настрою, ти не спіши каву засипати тонною цукру. Ні, просто візьми сіль і додай трошечки солі. Справа в тому, що сіль блокує гіркі рецептори і напій моментально стає м'яким та ароматним. Тому, якщо кава тобі сьогодні не смакує, то спробуй дати їй ще один шанс. І додай дрібку солі. Таку трошечки, дрібушечку, зовсім-зовсім трохи. Кави стане краще, а ось охочих її позичити, сказати, а дай мені спробувати набагато менше, бо як це кава, сіль?
1: Стрій ФМ.
0: А воно ж насправді смачно, просто треба знати оцей малесенький секрет. Тому смачної тобі кави, ми ж відкриваємо друге дихання, кава в цьому допоможе саме собою, далі налаштовуємося на роботу, а ще передаємо свої вітання. Стрий Вайбер, стрий Телеграм, я дивлюся на одне, дивлюся на інше, вони вже готові читати твої повідомлення. Тому пиши, кому хочеш передати свій привіт, кому бажаєш гарного настрою, кого запрошуєш на горнятку кави, можливо, якраз таки з сіллю, аби випробувати цей метод. Пиши на стрій Вайбер чи Телеграм номер 098-10-11-123. Програма «Сонячний привіт» традиційно о 13.30, тому долучайся обов'язково в такий похмурий вівторок, як сьогодні. Це 100% що треба зробити.
1: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13:30 я ось згадала, як воно було тепло і приємно, коли насправді на дворі було спекотно. Нічого тобі не лило під ноги, так? Нічого згори не лило. А сьогодні маємо, що маємо. Така у нас погода, але її дуже легко змінити за допомогою гарного настрою. І програма «Сонячні привіти» тобі у цьому допоможе. Нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати свої вітання для кого завгодно. Для друзів, для рідних, для колег по роботі. Тож давай одним повідомленням піднімемо їм настрій. Ось, наприклад, як зробили це колеги. Передають великий привіт для Уляни від колег Василя, а ще Іванки. Приємно ж, звісно. Ще якщо на каву запросять, то взагалі подвоїться. Іринка пише: привітайте Сергія із днем народження. Йому сьогодні 25 років. Де мої 25? Ну, кілька років назад так було. Нехай у твоєму житті буде ще більше приємних сюрпризів, вірних друзів та хороших новин, написала сестра Ірина. І ще одне вітання для сім'ї Василенко. Бажаємо міцного здоров'я і всіх гараздів. Це від кумів Василя та Марії. Пиши і ти свої вітання на стрій Viber чи Telegram номер. Незмінний. Так, все, щоб ти якомога швидше взяв в руки свій телефон і написав вітання. Це 098-10-11-123. Програма привітів у нас щобудня, 8:30 і 13:30. Тому долучайся і піднімаємо настрій разом.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні пасує, але, як казала мені мама, їй подобається, тому що вона нарешті може дихати, нарешті є свіжість така. І сьогодні вона буде залишатися з нами впродовж цілого дня. Дощитиме не так довго, до 15-ї години синоптики кажуть, що дощ, оцей зливи, оця блискавиця. Усе це би мало вщухнути, ну а поки що тримаємо парасолі біля себе, але з іншого боку, якщо йдеш кудись на вулицю, то краще парасолю сховати, це небезпечно. Плюс 25. Маємо сьогодні, після 15-ї опади вщухнуть, на 18-ту годину, можливо, вигляне сонце. А ось хто розбагатіє вже сьогодні? Продавці парасоль, там гумових черевиків? Ні, хтось інший, можливо, ти, але детальніше розповім за 5 хвилин, тому не прогав.
3: День на 3FM! День на 3FM!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13.42, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а хто сьогодні має найбільші шанси розбагатіти? Можливо, це продавці парасоль. Так, зважаючи на те, що там відбувається за вікном, цілком можливо, що це вони. Але астрологи мають свою думку, вони вже все підрахували і кажуть, що першими у списку на грошенята є Тельці. Гроші можуть прийти до вас взагалі несподівано. Хтось, можливо, поверне вам старий борг, можливо, якась премія, або вистрілить якась давня справа, у яку ти коли-небудь вкладала або вкладав сили чи гроші. Друге – це діви. Сьогодні хороший день для покупок і фінансових рішень. Ну і третє – щасливчики, то є скорпіони. Є шанс отримати додатковий заробіток або ж таку приємну фінансову новину по роботі. Одним словом, день може потішити ваш гаманець. Ну, але якщо так сталося, що твого знаку зодіаку, як і мого, власне, в цьому списку немає, засмучуватися не варто. Тому що наше благополуччя, наш успіх, він завжди залежить від нас, від наших рук. Тому тими самими руками ти став телефон в бік, горнятко з кавою також відкладай і берися за роботу.
0: Стрій ФМ.
1: А що працювалося приємніше, далі нас чекає дуже класна музична добірка. Така вона романтична, це Ваха.
2: Кохав лише тебе одну, я поставлю...
1: Океан Ельзи.
2: Як ніколи, у небі зима.
1: А ще Діскомен.
2: За тобою.
1: Чисто під нашу погоду. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста у Стрію 13.44.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у Стрию на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо, 066-333-3066.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

15:56, слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо тобі моментами хочеться плакати, бо немає роботи хорошої, візьми собі до уваги цю інформацію. Деревообробне підприємство у Стрію запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії – це інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91. Стрій ФМ.

0: Минула вже 14-та година. У студії Ольга Щепаняк. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю. В цьому випуску дізнаєтеся, яке захворювання знову підхопили на Стрийщині, де в нашому районі зафіксували масову загибель риби. І коли варто очікувати гарної погоди. 16-річний юнак зі Стрийщини заразився лептоспірозом після купання в ставку. До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували хлопця із підтвердженим лептоспірозом. Підліток захворів після купання у місцевій водоймі. Перші ознаки хвороби з'явилися 4 липня, а впродовж наступних днів його стан стрімко погіршився. Зараз стан хлопця суттєво покращився. Фахівці ж наголошують, що застояна вода є ідеальним середовищем для поширення лептоспірозу. Основними носіями цієї небезпечної бактеріальної інфекції є щури та інші гризуни.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Майже 600 мертвих рибин знайшли у річці на Стрийщині. Масову загибель зафіксували у річці Бережниця Стрийської громади. Фахівці рибоохоронного патруля обстежили водойму, яка є притокою Дністра. Загиблу рибу виявили на ділянці поблизу сіл Ярушичі та Олексичі. Із річки вилучили 585 мертвих рибин. Після того, як фахівці встановлять їхні види, вони розрахують завдані довкіллю збитки. Уже відкрито кримінальне провадження. 31 господарство Львівщини тим часом отримає кошти із держбюджету. Львівська ОВА погодила виділення майже 3 мільйонів гривень фінансової підтримки. Комісія погодила виплати за трьома основними напрямами, а саме 6 об'єктів підприємництва отримають компенсацію на придбання техніки, 24 виробники отримають дотації на вирощування овочевих, баштанних та бобових культур і окремо 500 тисяч гривень виділили на часткове відшкодування вартості транспорту для фермерського господарства, засновником якого є ветеран війни.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Укрзалізниця посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні. У компанії наголошують, що придбані квитки допомагають аналізувати пасажиропотік, планувати кількість рейсів і вагонів та забезпечувати стабільну роботу приміських поїздів. Пасажирів закликають відповідально користуватися залізничним транспортом і своєчасно оплачувати проїзд. І уже відзавтра на Стрийщину повертається спекотна погода. До 30 тепла, прогнозують синоптики. При цьому подекуди в Україні розжарить аж до плюс 36. Щоправда, це потепління у нашому регіоні збережеться до закінчення цього тижня. Чи так воно буде з погодою, чи буде у Стрию завтра сонце, вам вже детальніше за мить розкаже Ліля Квітка. Ну а ми в новинах почуємось за годину.
2: Погода.
0: У Стрию 14.03, а хіба я знаю? Дуже смішно мені стало на одну хвилиночку. Але з іншого боку, я кажу тобі те, що говорять синоптики. От вони на дану хвилину обіцяють, що так, сьогодні у нас хмарно, сьогодні із дощем до 15-ї години. Уже далі має стати ясніше. В принципі, уже зараз можна сказати, що стало значно ясніше, аніж те, що було години раніше. А на 18-ту годину сподіваємося, що вигляне сонце. Так стверджують синоптики, і я розповіла тобі про це. Завтра очікуємо справді теплішої погоди. Це буде плюс 28, четвер 28, п'ятниця 28. А ось уже на суботу, неділю синоптики знову запланували дощ. Тому користуйся оцими порадами синоптики вже зараз і плануй собі якесь таке активне дозвілля. Можливо, на ці дні. Так, вони робочі, але з іншого боку, без дощу.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 14.04, а що не так із тими, хто ходить на каву? Розповім тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: таке саме, як і ти.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золотокарпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золотокарпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золотокарпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золотокарпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 14.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Це обід, і, як на мене, саме час, аби зробити ось що: взяти і покликати свою колегу або коліжаночку на каву. Але тут насправді є один малесенький такий нюанс. Коли ти кажеш «пішли на каву», тут не зовсім правильно. Слово «пішли» – це вже про дію, яка відбулася. А коли ти когось лише запрошуєш і ще не знаєш, підете ви на ту каву чи ні, правильніше казати «ходімо». «Ходімо» на каву. Але, як на мене, знаєш, тут важливо не те, як тебе запрошують. Головне, щоб за кавою була, по-перше, хороша компанія, ну а по-друге, що після кави хтось сказав: «Та ти що? Які гроші? Забери, я тебе прошу. Я запросив, я ставлю».
0: Стрий ФМ.
1: Ну і, до речі, про каву, її ж можна не лише пити, її можна і навіть потрібно наносити, ставити собі на голову. А ось навіщо це робити, розповім тобі далі.
0: Стрий ФМ.

0: FM.
1: Острія 14:19, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо тобі не хочеться розлучатися із шикарною шевелюрою своєю, якщо тобі хочеться, щоб вона ставала ще гарнішою, можеш зробити ось що. Можеш взяти і поставити собі каву на волосся. Не для колеги, не для коліжанки, а просто на волосся. Виявляється, якщо додати ложечку звичайної маленої кави прямісінько в пляшку із твоїм шампунем, то волосся почне рости, наче навіжене. Воно стане густим, блискучим, ну таким майже як з реклами, тому що кофеїн, він що робить? Він просто будить коріння нашого волосся. Але тут головне правило – брати мелену каву, тому що від розчинної, ну, в тебе може статися хіба таке коричневе засмагле чоло. Ось такий рецепт, він максимально простий, але рецепт для твоєї густої, прекрасної шевелюри. Але цікаве мені насправді інше. Куди? Куди можна поставити каву, аби росла не лише шевелюра, не настрій, а зарплата?
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Острію 14:20. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Саме час, знаєш, щоб зробити каву. Тому що говоримо вже стільки про неї, говоримо, а кави ще немає, правда? Але ж пахне вже кавою. А ще класною українською музикою. Слухаємо її далі по рекламі разом із 3FM.
0: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: У Стрію 14:27, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у мене для тебе є корисна порада. Якщо вдома або на роботі зараз розрізав ти лимон і весь не використав, не спішися загортати його в пакет і ховати в холодильник. Можна зробити краще. Можна покласти половинку з різом донизу на блюдце або в контейнер. Так твій лимон залишиться довше соковитим і не вбере жодних сторонніх ароматів із холодильника. Хитрість вона маленька, але слухай, менше продуктів летить у смітник. Корисно ще як.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні хмарна, але такою вона буде от ще трошечки, ще буквально 30 хвилин і вже мало би стати значно ясніше. Так каже синоптики, що вже на 15-ту годину опади вщухнуть, хоча ненадовго, тут на 9-ту вечора знову обіцяють дощ. Але як воно буде, ми побачимо згодом. Зараз дивимося на 15-ту годину, там має бути хмарно, але без дощу. Температура впродовж дня залишатиметься незмінною, це плюс 25 градусів. 14:28, і незважаючи є дощ, немає, тобі сьогодні треба конче пройтися містом. Ну так, до палацу Марисі прогулятися або Леоні парку. Чому це треба зробити от саме сьогодні, розповім за кілька хвилин далі, тому залишайся разом із 3FM.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрію 14:36, слухаєш радіо Стрій FM, і навіть якщо небо у Стрію хмариться, хмуриться, навіть якщо там збирається на дощ, це взагалі не привід, аби сидіти вдома взагалі. Взувай зручне взуття, пересолі в руки і рухайся в бік Леоні парку. Чому? Тому що там нарешті повністю дофарбували і вже майже презентували отой мурал, який малювали ще з початку квітня, якщо мені не зраджує пам'ять. Що можна побачити на муралі? Там зображені наші захисники, а ще Архангел. І вони спільно захищатимуть місто, нашу країну і майбутнє дітей. Відео, як це виглядає, ти можеш уже зараз побачити на телеграм-каналі «Мій Стрий 1», як зробила це я. Але що хочеться сказати, що телеграм телеграмом, але побачити цю красу масштабно на власні очі, воно ж набагато крутіше.
2: Радіо «Стрій FM». Радіо твого міста.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже опісля будемо слухати Яромію.
3: Новий туман.
1: Кола.
3: Знову ти невчасно, молочно.
1: Мама Ріка і Омар Гелієва. Ти ходи, а ти візьми парасолі в руки і ходи подивитися на ту красу, про яку я щойно розповідала. А найкраща музика буде звучати у твоїх навушниках, приймачах вже по рекламі.
2: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
7: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жорнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
6: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Австрії 14:48. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і зважаючи на те, що зараз у нас літо, ну, погода, можливо, про це не зовсім знає, але літо, так воно є, так каже календар. Дуже правильним рішенням зараз буде ходити у відпустки. Правда ж? Правда. А саме так і зробили Ромашка, а ще Віталій, яким Ірина хоче побажати гарної відпустки, хоче побажати приємного відпочинку, а ще ясного сонечка. От такі вітання написала Іринка нам на Стрій Вайбер або Телеграм. Тобі ж я нагадую, що ти маєш прекрасну можливість передати свій привіт для кого завгодно. Хочеться для друзів – можна. Хочеться для колег – а вже ж. Для тих колег, які йдуть у відпустку – можна. Це буде непросто, але ми це зробимо. Тому пиши свої вітання для всіх, кому заманеться, на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. А для Ромашки і Віталії далі буде звучати найкраща українська музика. Ну і перш за все Аркадій Войтюк, який каже: «Все файно, якщо ви пішли у відпустку». Стрій FM.

0: Острія 14.51, ти слухаєш радіо Острія ФМ, дощик вщухнув, а отже все точно є файно, буде ще краще. Написала наша слухачка Ілоночка на Стрій Вайбер. Доброго дня, улюблене радіо, привіт усім, хто зараз на роботі. Хочу передати привіт дівчаткам з магазинів Мобі та Гудок. Посміхайтеся. Посміхайтесь, правильно, бо усмішка нам так личить. А особливо, коли на дворі так хмарно, хочеться бачити більше отих красивих посмішок. Далі найкраща українська музика чекає нас попереду в ефірі на Стрій ФМ. Саме те, що треба для гарного настрою.
1: Стрій ФМ.

Острія 14.54. Алло, у нас є ще одне вітання. Мар'янка написала: «Привіт, Радіо Острія ФМ. Хочу передати вітання своїй найкращій напарниці Наталочці, яка дуже сумує, що гостей немає у сімейній пекарні, що на вулиці Шевченка. А я ж її цілую, обіймаю, передаю вітання і якусь пісеньку хочу подарувати. Так не буде, після дощу завжди світить сонце». Ну, правда, завжди світить сонце, а особливо, коли закінчується дощ, ще й завжди заходять відвідувачі, правда, у сімейну пекарню, що на вулиці Шевченка. Того вам, дівчата, і бажаю, а ще гарного настрою. Попереду у нас класна українська музика, тому залишайтесь разом із 3FM.

0: будемо.
1: Острія 14:57. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Я знаю, що в Новому Роздолі чекають, аби я зачитала їхнє повідомлення. Написав нам Томас, якщо я добре прочитала, якщо ні, я перепрошую дуже-дуже сильно, переправте мене. А ще пишуть, що новий розділ не слухає. Дякую за файні пісні. О, і за це теж вам дякуємо. Покращують настрій, таку погоду. Бажаємо всім гарного настрою, всім, хто слухає радіо Острія ФМ. Файного усім дня. Написав Томас. Сподіваюсь, що правильно. Тому величезний привіт у новий розділ і також бажаю гарного дня. А ще написала Ірен, передаю привіт усім моїм колегам із станції Стрий. Бажаю вам гарного настрою, легкої зміни і успішного робочого дня. А хіба воно може бути тепер по-іншому, я питаюсь? Ні, не може бути. Тому усім максимально позитивного і приємного дня бажаю, незважаючи на цю погоду.
2: Стрий ФМ.

0: Настрої об'єднається та 01. У студії вже є Ольга Щепиняк, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю. В цій годині розповім вам про те, що міська рада прокоментувала загибель риби на Стрийщині. В Україні легалізують дорослий контент. І що у чому лідери на цей раз Львівська область. Стрийська міська рада прокоментувала загибель риби на річці Бережниця. Комісія з надзвичайних ситуацій призначила забезпечити оперативний збір та утилізацію загиблої риби та відібрати проби води і зразки загиблої риби для проведення лабораторних досліджень. До отримання офіційних результатів експертизи категорично заборонений вилов риби, вживання в їжу та використання в господарських цілях води та риби з цієї водойми. Нагадаю, загиблу рибу виявили на ділянці поблизу сіл Ярушичі та Олексичі.
2: Новини України на Стрий FM.
1: В Україні легалізують дорослий контент із полуничкою. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект. Підтримана редакція посилює відповідальність за збут і розповсюдження еротичних матеріалів малолітнім та неповнолітнім особам, а також за примушення будь-якої особи до участі у створенні такого контенту. Водночас створення дорослого матеріалу повнолітніми учасниками, а також їхнє розповсюдження для повнолітніх глядачів, перестане вважатися злочином. Одна із цілей цього законопроекту – запобігання корупції. Нагадую, що Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про свою відставку із посади прем'єр-міністрки. Голосування за нового главу уряду відбудеться у четвер. Напередодні президент анонсував оновлення Кабінету міністрів. Остаточно визначеного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра наразі немає. Водночас у владі розглядають 4 кандидатури. Сергія Корецького, голову управління «Нафтогазу», Дениса Шмигаля, міністра енергетики, Михайла Федорова, міністра оборони і Ігоря Терехова, міського голову Харкова.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Львівщина стала лідером в Україні за кількістю вакансій. Упродовж першого півріччя роботодавці області зареєстрували 28 тисяч пропозицій роботи, що є найвищим показником серед усіх регіонів країни. Також область увійшла до числа регіонів, де послугами центрів зайнятості найактивніше користуються шукачі роботи. У Стрийській громаді на сьогодні пропонують понад 300 вакансій, найбільш оплачувані працівника сільського господарства, електрика і митного брокера. І на сам кінець діти захисників України побували на Стрийщині в етнокомплексі «У дворі» в селі Підгородці. Поїздку організував департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОВА у межах проекту «Терапія мандрами». Учасники власноруч випікали хліб, познайомилися із бойківською культурою та відвідали музей народних традицій. Це були всі новини випуску 15-ї години. Ми о 16-й знову почуємось, тоді почуєтеся все свіженьке і актуальне.
2: Погода.
0: Острій 15.04. На ці години синоптики дощу вже не прогнозують. Ну, нарешті, скільки можна оце лиє і парасолі все в руках. Нарешті, каже, що з 15-ї години і до 21-ї, то дуже важливо, дощу Острію не планується. Вже на 9-ту вечора дощ пуститься знову. Зараз термометри показують плюс 25, і о 18-й годині, це якщо вірити в прогнози синоптиків, має виглянути сонце.
3: Не просто будні, а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин познайомлю тебе вже з 10-ю учасницею нашого радіопроекту «Караоке Острію». Хочеш почути, як співає та, ще йому голосу могла позаздрити навіть співачка Андріана? Чому я так кажу? Почуєш сам. За 5 хвилин далі не пропусти.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

Острію 15:13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і чесне слово, так само, о май гад, хотілося говорити мені, коли я почула, як звучить наша 10-та учасниця радіопроекту «Караоке Острію». І думаю, чому, ти зараз зрозумієш.

0: Мені здається, що не одна я, але й навіть та сама співачка Андріана, яка виконує цю пісню, вона в секундочку так зупинилась і каже, що це я у стрию співала наживо і нічого про це не знаю. Насправді мені здалося, що голос майже, ну майже один в один повторюється. А це, до речі, так співала наша учасниця під номером 10, Андріана, яка має усі шанси для того, щоб позмагатися за суперприз за 5 000 гривень. Але спершу їй потрібно потрапити до фіналу. А от в цьому, саме в цьому, можеш допомогти і ти уже зараз. Переходь на сторіночку Стрий FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Там першим постом, найновішим, побачиш саме Андріану. Можеш почути, як вона співала сьогодні цю пісню. Можеш переглянути, можеш залишити сердечко, коментар написати, репост зробити словом. Можеш підтримати Андріану в тому, щоб вона змогла стати фіналісткою і вже 20 липня позмагатися за 5 000 гривень у радіопроєкті «Караоке у стрію». Нагадую, що голосування за звання кращого виконавця буде відбуватися в четвер. Поки що ми познайомилися з 2 учасниками. Завтра о 10:30 не прогав знайомство з учасником або учасницею під номером 11. Ну і не забувай також підтримувати наших учасників, бо як не крути, а переможець залежить лише від тебе. Тому залишайся разом із 3FM, аби не прогавити найцікавішого.
1: День на 3FM. День на 3FM.
0: А ось чому жуйки не можна ані продавати, ані купувати після 18-ї години, розповім тобі за 2 пісні далі.
1: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.20, ти слухаєш радіо «Острій.ФМ», ну я хочу розповісти тобі, чому жуйки не можна ані продавати, ані купувати, якщо на годиннику ти вже бачиш 18.00. Чому? Тому що жувальні гумки, ще яблука, різні соуси, фруктові соки чи газовані напої – усе це ті продукти, після яких їсти хочеться ще більше. Оце з'їли яблуко, одне, друге, третє, але апетит залишається на місці. Що перекус справді? Справді тебе насичує, варто поєднувати декілька груп продуктів. Наприклад, що це може бути зараз в тебе на обід? Це може бути якийсь фрукт разом із горіхами, це можуть бути овочі, хумус. Це може бути натуральний йогурт плюс ягоди або хлібчик, цільнозерновий бажано, але який вже є, теж піде. Плюс сир або варене яйце, плюс овочі. Ось таке поєднання, воно буде забезпечувати твій організм білком, клітковина там є, а ще корисні жири, тому їсти після цього тобі не захочеться ще години, дві, можливо, три, а вже після можна буде подумати про якусь вечерю. Тому не обманюємо свій організм тими перекусами, обманками, круасанчиками, кавою. Дай йому нормальну їжу, він не буде тебе кликати до холодильника кожні 10 хвилин.
0: «Острій.ФМ».
1: А ось я хочу тебе кликати, хочу запрошувати до програми «Словник по-стрийськи», а вона нас чекає вже за 5 хвилин. Спершу коротесенька реклама, ну а далі найкраща українська музика, все як завжди, тут на 3FM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий FM».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ще сьогодні у нас 14 липня, і нагадую, що цей день в календарі свят, він вважається як день безладу, або іншими словами, день хаосу, чи хаосу, як воно правильно. От саме про це ми будемо сьогодні говорити. Цікаво, що наголос у цьому слові, він залежить лише від значення. От таке я сьогодні дізналась. Дивись, якщо говорити про старогрецьку міфологію, воно рідко буває, але все ж, може розмова кудись і колись зайде навіть в старогрецьку міфологію. Отже, безмежний світовий простір, що являв собою суміш усіх стихій, тобто, ну, незрозуміло що, але щось таке було, це хаос, наголос на О. А ось хаос – це коли ми самі щось таке наробили і тепер не знаємо, що, де лежить і як його шукати.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Острію 15:30, на дворі робився хаос, так, сьогодні, вранці, коли оце лила шалена злива. Тому що теж, якщо вона тебе застала десь на дворі, ти думаєш, а де моє парасолля, куди я йду, де шукати дорогу? Було настільки мокро під ногами, що годі було й розібратися. Зараз у нас стало значно ясніше, температура залишається незмінною, це плюс 25 градусів. Буде ось так теплесенько, буде приємно до години 21. Уже далі синоптики і каже, що знову пуститься дощ. Завтра дощу не чекаємо, буде тепліше, але хмарно. Термометри завтра будуть показувати плюс 27, в середу, в четвер 28, в п'ятницю 28 і на суботу-неділю знову ж таки планується дощ. І поки у нас тут зі своєю погодою маємо такі коливання, то є дощ, то немає. Укрзалізниця тим часом шукає, хто загубив віск для вусів. Угу. Як воно так сталося, розповім тобі за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Стрій, 15:41, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, дівчата, хлопці, усі ті, хто коли-небудь, що-небудь залишали у поїздах. Ну там навушники, ключі, різне буває. Словом, якщо ти маєш відношення до цього, ну треба знати,

0: Що кліші, гаминці і окуляри – це ще абсолютно нормальна і причому така популярна для українців практика, тому що насправді є речі набагато екзотичніші, цікавіші, і про них ось розповіли в «Укрзалізниці». Наприклад, що такого цікавого останнім часом забували? Це справжній дерев'яний посох та ще й оздоблений кристалами. Можливо, хтось їхав, я не знаю, у Гогвартс, не інакше. Далі був ще віск для вусів. Шукали власника, не знайшли. Для чого мені насправді цікаво, але тут, так якби вже все сказано, цей віск був для вусів, так? Власник не знайшовся, але, мабуть, що він пішов так і без вусів, поїхав далі. Були ще трошки романтичні такі згуби, це була комбінація від Victoria's Secret. Ну і вишенька на торті – це пальто для бульдога. Пальто для бульдога, а ще нашийник з діамантом. Бульдога не було, сподіваємося, що він доїхав за адресою в теплі, все з ним добре. Що хочеться сказати, якщо твоя улюблена кепка все-таки взяла і поїхала кудись далі без тебе, тут панікувати теж не потрібно, тому що «Укрзалізниця» кажуть, якщо вони знайдуть, вони все повернуть. Це нормальна практика для них абсолютно. Що вимагається від тебе? Можна зайти на сайт «Укрзалізниця», там є розділ «Сервіси», ще є форма для пошуку забутих речей. Якщо ти щось загубив або загубила, просто описуєш цю річ, вказуєш, де, коли це сталося, і працівники «Укрзалізниці» залюбки допоможуть її відшукати. Але уважність, як би там не було, наше все. Потрібно перевіряти полиці, потрібно заглядати під подушки, під сидіння і не залишати свої особисті речі у вбиральнях. Звісно, якщо тобі не хочеться стати героєм наступної добірки, бо й таке може бути.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже одразу слідом будемо слухати класну українську музику. Це «Древо».
2: Танцювала моя дама, моя дама.
0: Андріана.
3: Я твій джекпот, тільки виграй мене.
0: А ще у Маргелєєва. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста, у «Стрию» 15:44. З тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт.
4: Реклама.
5: Дочекалися!
6: Дочекалися!
5: Дочекалися!
6: Дочекалися!
5: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у «Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників. А переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Острію 15:54. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Хочеш бути усього найцікавішого, що відбувається в житті Стрия, Стрийщини та України загалом, то залишайся разом із Стрій ФМ, тому що наша новинарка Оля Щепиняк уже готує для тебе черговий випуск новин. Його зможемо почути вже рівно о 16:00, тому залишайся разом із Стрій ФМ.

0: До зими ще далеко. Ось актуальні новини тут і зараз у студії Ольга Щепаняк.
1: В цьому випуску дізнаєтеся про таке. Верховна Рада підтримала відставку Свириденко, перша леді України зустрілася з гендиректором ЮНЕСКО і на Львівщині. На Львівщину прибув представник Ватикану. Отже, Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Це означає відставку всього складу Кабміну. Тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: ВМС Військово-морські сили України потопили російський корабель ФСБ «Ізумруд». Українські війська вдарили нашим морським безекіпажним судном поблизу Новоросійська. Вороже судно затонуло, на ньому був екіпаж «Ізумруд». Брав участь, власне, у захопленні українських суден у Керченській протоці 2018 року. Тим часом перша леді України під час візиту до Парижа зустрічалася із генеральним директором ЮНЕСКО. Сторони обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства, розширення співпраці та підтримку України у сферах освіти і збереження культурної спадщини. Олена Зеленська розповіла, що від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або зруйнувала в Україні майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Тим часом із візитом на Львівщині перебуває спеціальний представник Святого Престолу із питань України. Кардинал Матео Дзуппі бере участь у обговоренні повернення додому всіх українських військовополонених і тіл загиблих захисників нашої держави. Також за сприяння Ватикану сотні маленьких українців отримали можливість оздоровлюватися та відпочивати в Італії.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок парафіяльна громада УГКЦ села Дуліпи запрошує на відлуння табору стежками Божого саду. Разом із мобільним ігровим простором благодійної організації «Мальтійська служба допомоги» підготували для учасників інтерактивні квести, активні ігри та багато веселощів. Подія запланована на 16 липня на 12 годину на подвір'ї нової церкви у селі Дуліпи. Це були всі новини 16-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в компанії Стрій ФМ. Я ж прощаюся з вами. До завтра.
2: Погода.
0: На 16-ту годину у Стрію стало ясніше, набагато ясніше, приємніше, дощу поки що не видно. Синоптики кажуть, що буде. Сьогодні, на жаль, буде іще. На 21-ту годину готуємо свої парасолі, готуємо якісь гумові чобітки, а раптом знадобиться. Зараз у Стрію температура сягає близько 25 градусів. Завтра буде тепліше. В середу синоптики прогнозують плюс 28. Кажуть, що буде переважно хмарно, але дощу не планується.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 16.03 у Стрію, Ліля Квітка. Я тут у студії на місці. А вже за 5 хвилин буду знайомити тебе з 10-ю вже учасницею нашого радіопроекту «Караоке у Стрію».
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Устрою 16:15, ти слухаєш радіо з 3FM, і саме час познайомити тебе вже з 10-ю учасницею нашого радіопроекту «Караоке Устрою». Твоїй увазі Андріана Гілязова із села Угерськом.

Я нагадую, що цього тижня в четвер нас чекає голосування. Будемо обирати, хто із чотирьох учасників цього тижня, двох уже представлених, двох ще ні, буде змагатися за звання фіналіста. А вже 20 липня нас чекає змагання між трьома фіналістами, між цією трійкою, за звання найкращого народного виконавця, а ще за 5000 гривень від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна». Повторюю ще раз, що голосування буде стартувати в четвер, традиційно о 10:30, воно відбувається у нас в сторіс, сторінка радіо Стрей.ФМ в інстаграмі і лише там. Тому підписуйся уже зараз, аби не пропустити голосування, аби твій голос не загубився. І також нагадую, що побачити, як виступали інші наші учасниці, ти можеш уже зараз на сторіночці Стрей.ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі, але голосування лише у сторіс в Інстаграмі. Хто за добу не збирає найбільше голосів, той і вийде до фіналу, і вже 20 липня позмагається за 5000 гривень. Проте без подарунків у нас не залишається жоден учасник із учасників, тому що наш титульний партнер цього тижня – це зоомагазин «Куст калини», дарує для всіх учасників кошик із мега смачними фруктами. Багато-багато там вітамінів. І, до речі, якщо ти думаєш, де знайти вітаміни не лише для себе, а ще й для своїх домашніх улюбленців, знай, що усе вітаміни, якісні корми, те харчування, усе необхідне для здоров'я і гарного самопочуття твоїх домашніх улюбленців можна знайти в зоомагазині «Куст калини», що знаходиться у Стрию. Там на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція, професійна косметика для догляду за шерстю твоїх чотирилапих друзів. А якщо виникне потреба залишити улюбленця на декілька днів, це можна зробити, тому що там є комфортний готель для тварин, де про них подбають з любов'ю і турботою. «Куст калини» – це професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок, 10. Стрий FM. А ось кого переселятимуть в села, та ще й за гроші? Отаку маємо ситуацію. За кілька хвилин розповім тобі більше, раптом воно стосується і тебе. Стрим FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У стрію 16.24, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а чи пам'ятаєш історії, як в Італії, як в Греції, в багатьох інших, зрештою, країнах продавали будиночки за ціною в горнятко кави. 1 євро і все. Робилося для чого? Аби врятувати затишні провінції від занепаду, від того, що ніхто там не хоче жити. Так от, в Україні вирішили зробити щось схоже. Проект назвали «Будиночок в селі». Дуже гарна назва, як на мене. «Будиночок в селі». А схема проста. Держава викупає занедбані хати в селах, держава за свій рахунок робить там ремонт і безкоштовно заселяє туди людей. Навіщо? Мабуть, що тебе цікавить, і це дуже логічно. Ну, по-перше, це потрібно для того, щоб люди, які через війну втратили свої домівки, вони отримали дах над головою і якусь таку певну стабільність. По-друге, це ж супер шанс для українського села ожити, а ще отримати друге дихання, тому що буде з'являтися більша кількість населення. І, як на мене, ця ідея дуже гарна, але чи запрацює? Бо дуже часто у нас є такі історії, що вони так гарно пишуться, ну так воно все гарно лягає на папері, а на практиці взяли і забули.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама. Ніхто ж не забуває, що у стрію 16.26 наш робочий день триває. У стрію стало ясніше. Слухайте. Та то вже можна і вийти кудись погуляти, можна вийти кави випити на дворі, можна щось смачненько перекусити, влаштувати собі такий перекус. Тому бажаю тобі смачного одразу завчасу. А ще нагадую, що у нас програма «Інтернет не бреше» стартуватиме за 5 хвилин далі. Тому дочекайся.
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті theater.org.ua. Поспішіть придбати.
7: Живий звук.
8: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:34, ти слухаєш радіо Острія ФМ, якщо хочеться простого людського, хочеться менше сидіти в телефоні, то не клади його біля себе, поклади в сумку, а ще краще в іншу кімнату, тому що ми дуже часто беремо в руки телефон лише на хвилину, так? Ми так кажемо, ну подивлюся, хтось там написав, я подивлюся і поставлю, все, поставлю, а пізніше, через 40 хвилин, ми вже знаємо, що кіт, наприклад, з Америки чи Китаю навчився танцювати або, не знаю, там співати чи багато та чого іншого. Тому найкраща порада для тебе – зробити так, щоб до телефона було просто лінький ти. І все.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні погода нас дивує, тому що цілий ранок було так свіженько, був дощ, ця неймовірна злива, я не бачила нічого перед себе. Але зараз воно стало так спокійно, стало тепліше набагато, температура хоча не змінилася, але відчувається якось набагато приємніше. На термометрах зараз маємо плюс 25, але розслаблятися рано, тому що синоптики на 9 годину вечора знову ж таки наобіцяли дощ. Завтра обійдеться без дощу, завтра буде тепліше, на середу синоптики таки прогнозують похмурий день, а ще плюс 27. 16:35, Острія, вже за 5 хвилин розповім тобі, як бобри допомагають не лише природі, а ще й нашим гаманцям. Усі деталі за кілька хвилин далі.
3: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 16:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Не про Україну будемо говорити, а про бобрів, а ще про Велику Британію. Словом, як бобри допомагають не лише природі, а ще й нашим гаманцям, допомагають розбагатіти. Про це вже прекрасно знають у Великій Британії. Чому? Тому що там бобрам дали можливість робити те, що вони вміють робити найкраще, тобто будувати греблі. В результаті, коли вони це роблять, вода не йде швидко, є менше ризиків оцих повеней, земля краще переживає спеку, а природа буквально оживає на очах. Ну і найприємніше те, що усе це економить державі та фермерам дуже багато грошей. І ще один плюс, який я оце про себе щойно подумала, що зарплати ось такі працівники, вони взагалі не просять ні авансу, ні премії, зарплати. Усе це їм не треба, ну, хіба що гілочками.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, вже опісля буде співати Макс Барських. Аркадій Войтюк.
2: Очі закрию і розправлю крила.
1: А також Дорофеєва та Позитив. Тихо-тихо не буде, тому що будемо підспівати найкращій українській музиці. А її чекаємо вже після реклами. Це 16:46, тобі Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
5: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
4: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрій FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, а хто б це міг встановити мені стелю, хто б це міг допомогти робити ті ремонти, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і все вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрия, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Гості точно оцінять. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз, а ти записуй 098 097 07 07. Skyline.
0: Стрій FM.

0: А це вже 17-та година у студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю далі про те, хто тимчасово очолив уряд в Україні, де на Стрийщині виявили масову загибель риби і де в Стрию з'явився новий мурал. Деталі за мить на Стрифе. Військовослужбовців із Стрийщини відзначили державними нагородами. Золотий хрест головнокомандувача Збройних сил України отримав уродженець селища Розділ Ростислав Смаль. Цінним подарунком командувача повітряних сил нагородили стриянина Руслана Талалу, який нині служить командиром установки протиповітряної оборони. Обидва захисники відзначені за мужність і сумлінну службу Україні.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Це означає відставку усього складу Кабміну. Тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стрийська міська рада прокоментувала загибель риби на річці Бережниця. Комісія з питань ТЕБ та НС доручила оперативно зібрати і утилізувати загиблу рибу, а також відібрати проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. До отримання офіційних результатів експертизи жителям категорично заборонено виловлювати рибу, вживати її в їжу та використовувати воду з річки для господарських потреб. Нагадаю, нещодавно в річці між селами Лутатники і Ярушичі виявили масову загибель риби. Шостий цього року випадок лептоспірозу підтвердили на Львівщині. Захворів 16-річний хлопець із Стрийського району після купання у водоймі з непротічною водою. Його госпіталізували, стан середньої важкості. Медики нагадують, лептоспірозом можна заразитись через забруднену воду або контакт з інфікованими тваринами. При появі високої температури, болю в литкових м'язах чи жовтяниці слід негайно звернутись до лікаря. І наостанок цього випуску новин у Стрию завершили створення нового муралу на вулиці Шевченка. Об'ємний стінопис, над яким працювали з квітня, символізує захист міста і України. На муралі зображені сучасні воїни та архангел, автори роботи – художники Андрій Савчишин і Тарас Довгалюк. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Рівно о 18:00. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії 17:03, на цю годину синоптики прогнозують нам ось що. Кажуть, що буде тепло. Плюс 25 градусів, дощу поки що не планується, але вже на 21 годину усе може дуже круто змінитися, тому що піде дощ. Завтра ж опадів жодних не планується, температура сягатиме близько 27 градусів, в четвер плюс 28, п'ятниця 28, субота теж обіцяє бути тепло, і це 27 градусів тепла, але разом із тим в суботу вже очікуються грози. Тому плани свої плануємо на завтра, післязавтра і післязавтра, коли дощу точно не має бути.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 17:04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А тим часом у чоловіків запитали, довге чи коротке, яке волосся подобається їм більше. Що вони відповіли? За 5 хвилин розкажу і тобі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:17:13, ти слухаєш радіо з 3FM. Дівчата, красуні, увага, увага. Чому? Тому що чоловіки зізналися, яка довжина волосся їм подобається найбільше. Мова йде про наші голови, так. І знаєш що? Перемогла золота середина. Або іншими словами, волосся до плечей. Чи навіть трошечки нижче, але зовсім трохи. Довге, до речі, теж в фаворі, а ось короткі стрижки, ті піксі, ну, загалом такі коротесенькі стрижки, як вони говорять, під хлопчиків набрали найменшу кількість симпатій. Але тут важливо одне – бігти, записуватися до перукаря, ну, воно не варто, тому що це лише результати одного опитування, яке відбувалося навіть не в нашій країні, а десь інде. І насправді, як мені здається, в реальному житті чоловікам подобається, коли у нас а – не болить голова, ну і б – смачно їсти. І бажано, щоб в їжі тій не було волосся, бо якраз тоді після починає боліти голова.
0: 3FM.
1: Ось 3:17:14, про волосся ми поговорили, а вже далі розповім тобі про найкращий фільм за всю історію кіно. Якщо сьогодні в тебе на вечір в планах є там чай, печенька, якийсь диван, фільм, то цей фільм ти маєш подивитись. А от що за фільм такий, розповім за дві пісні далі.
0: Стрім FM.

0: Стрій FM.
1: Острію 17 година і вже 21 хвилина. Якщо на сьогодні у твоїх планах є чай, можливо, якісь печенька, диван, фільм, то ось тобі ідея. Журнал Empire назвав найкращий фільм усіх часів і народів. І якщо тобі одразу згадався, можливо, хрещений батько, можливо, втеча із Шоушенка, бо я саме про ці фільми і думала, чи навіть Зелена миля, то ні, це все не воно. Перше місце цього разу дісталося культовим щелепом Стівена Спілберга. Саме цей фільм читачі і кінокритики журналу Empire назвали найкращим. Я нагадаю тобі, що цей фільм вийшов ще в 75-му році. Він розповідає про малесеньке таке курортне містечко, яке живе в страху через напади великої білої акули. Шериф, морський біолог, мисливці на акул об'єднуються для того, щоб зупинити хижака. Вдалося їм чи ні, я не пам'ятаю, тому що я цей фільм не додивилася. Але, ну, можливо, спробувати варто. Я вже виросла, я вже не маленька дівчинка. Може, вже не буде настільки страшно. Тому спробувати можна. Головне, я собі думаю, ось що. Ти не вмикай цей фільм, якщо планується відпустка на морі. Бо, здається, що після такого фільму може якось різко перехотітись.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM. FM.
1: Острію 17.23, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин розкажу тобі про наш проект, про караоке Острію, про те, як ти можеш допомогти своїм фаворитам заробити 5 тисяч гривень. Ось і деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 17.30, а ще разом кожного дня о 10.30 ми знайомимося з новими учасниками нашого радіопроекту «Караоке Острію». Уже завтра середа і нас чекає знайомство з 11-тим учасником або ж учасницею, я поки що не знаю. Це треба слухати «Стрій ФМ», аби про все дізнатися. Словом, завтра о 10.30 вмикай «Стрій ФМ» обов'язково, аби познайомитися із новим учасником радіопроекту «Караоке Острію». Нагадую, що всі наші 12 учасників, саме так, їх буде лише 12, усі вони змагаються за 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Кожного тижня з четвірки ми обираємо одного учасника, найкращого, слухачі обирають. Саме ти обираєш, віддаєш свій голос, обираєш одного учасника, а вже 20 липня ця трійка позмагається за суперприз, за все ті ж 5 тисяч гривень. Тому не прогав вже завтра знайомство з новим учасником або ж учасницею. І одразу після забігай також на сторіночку «Стрій ФМ» у Фейсбуці або Інстаграмі, аби побачити учасника ближче, аби познайомитися з ним ближче, аби залишити там сердечко, коментар написати, аби репост зробити. Словом, аби підтримати наших учасників і допомогти їм пробитися саме до цієї трійки. Тому що вже 20 липня суперфінал і дізнаємося ім'я тих, хто позмагається за 5 тисяч гривень.
3: Погода.
2: Сьогодні у нас дуже гарна погода на дану хвилину, вона мені абсолютно подобається, тому що сонце є, воно є, небагато, але є. Хмари також присутні, синоптики кажуть, що збираються, гуртуються вони ось тут не просто так, на 21 годину вечора очікується невеликий дощ. Завтра, до речі, дощу не буде зовсім. Завтра планується 27 градусів тепла, переважно хмарною буде погода, але без опадів взагалі. 17.32 у Стрію, а як паспорт твого начальника підкаже, відпустить він тебе раніше з роботи, чи скаже ні, а ну сиди і доробляй до 18-ї, швидше не підеш. От паспорт, до речі, може тобі зараз все-все розказати. А яким чином, за кілька хвилин розповім більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 3:18:42, робочий день добігає вже до свого завершення. Якщо ти хочеш дізнатися, відпустить начальник тебе з роботи раніше чи не відпустить, відповідь є і вона у його паспорті. Дивись, в мережі опублікували список людей з не те що великим, а з найдобрішим серцем. До цього списку потрапили усі ті, хто народилися 2, 12, 20, а ще 30 числа будь-якого місяця. Каже, що саме вони – це є ті люди, які найчастіше готові допомогти, підтримати і піти тобі назустріч. Тому, якщо дата збігається, знай, що ж

0: шанси піти додому раніше, вони набагато вищі. Угу. А отже, можна сміливо йти і домовлятися. Звісно, якщо застанете того роботягу на роботі.
1: Стрий FM.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо підспівувати класній українській музиці. Це Омар Гілєєва. Наталка Карпа. Та Артем Пивоваров. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста. У Стрії 17.43. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Стрий FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Острою 17:54. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто це міг би встановити мені стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия залюбки реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Майже 18 година, переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю далі про те, що головнокомандувач розповів про ротації військових на передовій, хто тимчасово очолив уряд в Україні і яка місія помічника Папи Римського у Львові. Про це та інше дізнаєтесь далі в новинах. Кількість дитячих травм на електросамокатах зросла у Львові. За червень і перші два тижні липня до медзакладів звернулось 70 дітей, із них 21 дитину госпіталізували з важкими травмами. Медики закликають батьків контролювати дотримання правил безпеки під час катання дітей на електросамокатах.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Понад 70% ротації на передовій вже провели відповідно до наказу про перебування військових на позиціях не довше 2 місяців. Про таке повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Водночас він зазначив, що в окремих бригадах є військові, які перебувають на передовій понад 200 діб без ротації. За словами Сирського, кожен такий випадок перевіряють. Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Це означає відставку всього складу Кабміну. Тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Відбір фахівців для супроводу ветеранів триває на Стрийщині. Під час чергового засідання в Стрийській районній військовій адміністрації комісія розглянула кандидатури для роботи в Славській, Стрийській та Ходорівській громадах. За результатами співбесід 2 кандидатів рекомендували до кадрового резерву. Ще 2 відмовили через невідповідність вимогам. Такі фахівці надаватимуть ветеранам і їхнім родинам інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку. Ну і на завершення цього випуску ще про таке. На Львівщині з візитом перебуває спеціальний представник Святого Престолу з питань України кардинал Матео Дзупі. Він бере участь в обговоренні повернення додому українських військовополонених і тіл полеглих захисників. Також за сприяння Ватикану сотні українських дітей змогли оздоровитись та відпочити в Італії. Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині. Більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Погода на вечір вирішила нас потішити ще як, тому що виглянуло сонце, стало дуже-дуже приємно, відчувається завершення робочого дня, відчувається, що можна відпочити, правда? Можна. Плюс 25 градусів маємо просто зараз. На 9 годину вечора очікується дощ. Невеликий, але має бути. Завтра без опадів, без жодної крапельки дощу, буде тепло, але багато хмар. Сонце зовсім трошечки, на годину 15 і все. Середа обіцяє бути похмурою, але спокійною. Це плюс 27 градусів. Готуємося до того, що вже завтра в маршрутках знову буде комусь дуже сильно жарко, а комусь відкрите вікно, душно, не можу дихати, і дує. Словом, оця вся романтика, яка чекає нас кожен раз, коли пригріває трохи більше сонця і ти опиняєшся в маршрутці. Ну, але я на цьому прощаюся, не про маршрутки мова, ми ж прощаємося до завтра. Почуємося завтра о 13-й годині. Усіх міцно-міцно обіймаю, бажаю теплого вечора, класного настрою, мирної ночі. Почуємося вже в середу. Усім па-па.
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
1: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт Молокія, лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
0: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
2: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Three FM.

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків.

0: місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, де в стрийській громаді виявили загибелі риби, деталі летальної пожежі, яка трапилась на Стрийщині, і коли стартують навчання українських пілотів на французьких винищувачах «Рафаль». Деталі за мить. Стрийська міська рада прокоментувала загибель риби на річці Бережниця. Випадок виявили нещодавно у водоймі між селами Лутатники, Ярушичі і Олексичі. Комісія з питань ТЕБ-ДНС доручила оперативно зібрати і утилізувати загиблу рибу, а також відібрати проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. До отримання офіційних результатів експертизи жителям категорично заборонено виловлювати рибу, вживати її в їжу та використовувати воду з річки для господарських потреб.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Летальна пожежа трапилась на Стрийщині. Загоряння сталося сьогодні вранці в селі Юсиповичі. Рятувальники під час обстеження задимленого будинку виявили тіла трьох чоловіків. Пожежу ліквідували менше ніж за годину. Причини займання встановлюють правоохоронці та фахівці.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Уже цього року у Франції розпочнуться навчання українських пілотів і технічного персоналу. За словами Володимира Зеленського, після завершення підготовки Україна має отримати перші 4 французькі винищувачі «Рафаль». Нагадаю, про це лідери домовились на коаліції охочих, яка відбулась днями. Служба безпеки України завершила розслідування щодо двох агентів російської воєнної розвідки, які збирали інформацію про наслідки удару орєшникам по Львівщині у січні цього року. За даними слідства, вони розвідували місце влучання і передавали інформацію російським спецслужбам. СБУ затримала обох коригувальників одночасно. Одного за місцем проживання в Мукачеві, а іншого на Гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого прильоту. Обвинувачувальний акт вже скерували до суду. І наостанок цього випуску новин прийом робіт на міжнародний фотоконкурс «Вікі любить землю» стартував в Україні. До участі запрошують фотографів-аматорів і професіоналів, які мають авторські світлини українських заповідних територій. Фотографії використають для ілюстрування статей Вікіпедії. Цьогоріч на конкурс приймають лише фото, зроблені до 31 травня. Передбачені також спеціальні номінації «Відео» і «Втрати природи». Прийом конкурсних робіт триває до 31 липня. Таким був інформаційний день на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Всім бажаю доброго вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: Стрий-ФМ.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски-шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
6: Давай візьмемо стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Приступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А там є моя любов, запалю я знов, в жилах свою кров.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманії. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між

лише з меча і вогню. Ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лесан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: З тобою

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епізод

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Хвилі FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Старий FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.